0: دست تم کفا فی
1: تیمیسی نینا منده هم صفتون سو تیمیس آره ساته تو کنو فاتا چو فلو پیرنه نده سو رسانه که شهسه ده ریو اینا نیرن ریو نیرن ریو دسا تینو فلوم نایا تاوانات نی فکیریزنا تاوانات نی فاسرودنا تاوانات نی فانچانا تاوانات نی تیمانا نبتمتمانا تفیتا زانه که Ni flupi genena sin furung tete na nin nana tatera kan nufnis tatera ka tolo nufn setin ret fani nufn ni tanura malakas ni nufn sana kai nanga lara ni sati nu kupena figenen na laina ta wanti aso la meta mti figenen ti na nu ka boate rose a foka fula mena ga bati la fok a foka n fat suka bati la fok setin is rete na tok ta wal na mit wana sum taranan ka matakas kiara te wan tarana kai matakas kiara te wan tarana Agina tsatkisana yanas nasogny gouvernement yentopoko nasogny an gouvernement gouvernement efa tsy niasa rateo mofa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendy Misinjai, nu ande, ane jen ministram mila sefe ye, beta kan ena cha sefe an, pa se tina yan matana yo tupko, eba na yan nabe fultona natono te wa, si misi nin, fani jina fa waka natono te, fani jina sfala te lan, pa fa cham sa, fa sa tenen kwa jema tuflu wa, ma tu, ma nup kso sa bat sa, te ta tu fani yer nrota nura na yo tupula tupko sa fat, Sayin ni fikiriza ni fanchana sa changana ni yatam sa si matuacha tanuga malakasa jama tuflu mtaga na wanu wafin le nufu na galang no cham sa itume tuwa sutanuga maneta na maneta na yet maneta ilaga ya mandeni kana chape na mfuma kana mani sa fula na tupoketa watafu ya tumis peta kama gata nuga ya mstafi chana mni ni vexi te akat mstafi chana mni vexi te panta kan si miana cha Eva ita na chama tuflu ve ni tanuga mar be isa kini adskripsia ha awe kat tanuga gera kanu mlacho tu tanuga tim sakaf nu mlacho te uta picha mni universite panza kan kawa na kijin ira tanuga yangu tul ni tul la sati te wana na waf tul tanuga gacha gacha raksot tul sao tanuga malakasi mai tanuga malakasi mana na nyazan tanuga na malakasi Tina swat kisa gani gani gani gani gani gani
0: Shota tumpukula, shota tumpukufafi.